wonamo dum so onsa na odi vie ba ko aka wu vie ho ne wa frau wa suru emie to so ene ye me krada ma wura me krada mu ene ye ya wada wo no wura di nyansa ne nim die mu no wo ahyehye nada kase ise wo be di wa woda e wo me krada mu wa ba ba tra ma dum ase efri asonde ma adi aba be pie wura di yi so ebre ni pam pim pim pim pim atm ya Onya kesi ya mitresu wa nyamifasu ye nsenchene wadiye bebiri. Saya diya. Nijuwa goma Yesu Kristo.

0: Ebusia me ma wache e ma wakwa ba e de banya sapofie jumedie so e wo plan B 104.5 FM so enne e ye July bosom ne deto so enkru e wa fimpinu ne adio nu insiem 9th July 2026 otwedi ampon yakopon ye bebre dia maye kakan kakaye koye ni ma ne so otwedi ampon wa ye bebre dia maye ne ho ofeni ye sikenye bibia ye wo enne maye da so etin kwem ne momo donate ma toto bunsu no ewo edema yenti ene mene yada so eti nkwema tachirema eda bojema muje die frisane ewo yemu
1: eni mtina
0: humbe yasi yadina sida ebe mano efrisa wa ibebre edia maya yani dudona ene shafi yasi nenso neye pebiye chila kwa ye huo mu mbosu miyimpa ya shasi yani bi ene shasi ye nenso neye pebiye chila kwa ye huo mu nase mene wu yada so eti nkwemu dia ne humbe ya seri tuturubunsu nasida ebe mano.